की नती है या पाली की नती है निर्मल अधूर आदि bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, susullah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya dan